jambar xel ma day rafet jambar du xam ko ko beug ko bañe palay ma.